Sasse tora xina 36 minutos, namuntlha ku beriwe jornada la 15 na kanara nga 18 jornada musambola 2026. Landi ntlawa wa ferroviario wa Maputo u yamukeleke xingali ditete u va humelela ebola lin'we la ku pfumala ya ngulu. Kasi koxa tsola yamukele ferroviario wa Beira a va luza hi mabola mambirhi ya ku yanguliwa hi lin'we. Aliga Desportiva de Pemba na yena wa yamukele ferroviario wa Lixinga a va tibela hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu. Associação Desportiva de Vilankulu a endzila kongoma ferroviario wa Nampula a va ya luza hi mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngulu. Jornada lipuleke tolo ku Maxakena amukele ntlawa wa Liga Desportiva de Sofala va ringana hi 0-0 kasi Associação Black Bulls a yamukele União Desportiva wa Songa va tibele mabola manharhu ya ku yanguliwa hi lin'we. Ku ta fika sweswi ntlawa wa Associação Black Bulls wu ya mahlweni ku rhangela mphikizano ka tabela classificativa ni 35 wa tipontu ku landza Ferroviario da Beira ni 31 wa tipontu, kasi Costa do Sol ni 28 wa tipontu, União Desportiva wa Songwa ni 22 wa tipontu, a Ferroviario wa Nampula ni 24 wa tipontu, 21 wa tipontu tina Ferroviario wa Lixinga. Associação Desportiva de Pemba ni 17 wati ponto, Ferroviário wa Maputa ni 19 wati ponto, Ferroviário wa Nacala ni 15 wati ponto, tiponto ta kufana Liga Desportiva de Sofala. Associação Desportiva de Vilankulu ni 14 wati ponto, 13 wati ponto na Bahia de Pemba, Maxakene ni 10 wati ponto, kasi Gamo kuna Xingali de Tete ni 6 wati ponto.

0: 17 horas na 54 minutos, timinete ta ku hetisela madambu ya ta mitlangu ya ku tisa miri ku nga ri khale. Hi ta twa Avelino Antono a ku va hi nyika leswi a swi kumeke a ku pfaleni ka mitlangu ya namuntlha.
1: A mitlawa ya província ya Inhambane a engenangi kwatsi ka mihlakano ya majogos escolar lá o amassangoleleku a tolo lumka província ya Inhambane. Ka mihlakano yi nga ve yimaheka soto leyi yi tsongwani mitlawa ya província ya Inhambane yi nga humelela. Hi Rambugachi Sattler zvo kavel gabola Inhambane ave abiwa zvikolo zvimbirhi zvo kala yangulu hi tlawa wa província de Maputo. Karambugachi Nuna hi mulongisi ku vuleni ka mapalisi na lawa a wa bile Maputo província hi 2-1. Ka basketball hi kona a nga ve a humelela Rambugachi Nuna. Inhambane ave a tibelana a tlawa wa Cabo Delgado hi 53-49. Rambugachi Sati Inhambane a bilo hi Cabo Delgado loyi 19-36. Rambugachi Nuna ka volleyball Inhambane hi nga ve a biwa hi tlawa wa província Niassa 3-1. Rambugachi Sati Inhambane a humelela hi 3-0. Aka handball Inhambane ave a biwa hi tlawa wa Maputo província hi Rambugachi Sati 32-24. Rambugachi Nuna ave a humelela 46-20. Aka o cavalo da bola era Mugachi Nuna, aka o a província El Cagaza, onga wina Chicotela, ele é Mugachi 2024, aka a província ya Nampula, o meu feila Machuene, aka o a província Zambese, o meu bilu, este golo tinha muito ao Calangolo. A capitão o a província El Cagaza, ali, e conato Raquela, a Mavila e a Hansuru.
2: Epa, só o que a gente aqui, né, ainda se vai concentrar, mas da próxima prometemos que vamos ler.
1: Próxima jornada, um belo coloca campo, fundilhine, me vão sacar no campo, tá o melelo?
2: Um belo coloca campo, sei como e belile como e aitiva, e tá o melelo, estava preparado quase.
1: Mas já muito se falha de coelho, capitão?
2: Já muito se falha, bem, bem, meio campo e ponta de dança, porque o a ponta de dança vai na vanga produzir um show, mas deixa logo a vou ficar lá e na vou pedir logo.
1: Magezu ya capitão wa província de Kagaza na olaranza kwa kwa wako yu nginilu yiku biwa kama palisana ya bola le Ruhirambu ga Chinuna kama jogos escolares 2027. Hamina hela ingwani mihanzu ya mikakanu ya bola inga biliwa adropen gama chichi Rambu ga Chinuna. Gaza 0, Zambezia 1, Sofala 1, Nampula 2, Manica 6, Maputo Cidade 0. Kasi Tete 3, Niassa 0. Mkakano inga bebele wa Asotuli. Hungule, gipusu hemina Avelino Antonio kusukela Machichi.
0: Inkomo Avelino Antonio kusukela a Machichi. Nakona tinhloko makana muntla ave mitlangu ya majogo sportivo escolar lomu itweke amafambele ya handball, a basketball, football hi vanhwanyana nambi hi Rambula Xinuna. Nakona ku beliwa ka jornada la 15 na kanharu anga desima oitava jornada la Msambola 2026. Nakona ya twili amaritu ikolaka mitlangu ya kungata yendliwaka a mugangeni wa Tetrejanga Titanic. Mwingiseti wa kurandzeka ave hi ntsako swinene ku va u longoloki na hina ka switichi leswi Maputo, Gaza na Inhambane ka xiyenge xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri namuntlha Swigamakola Anabele loyi a mulelelaka na ya mahlweni ku mu xivelela wingiseti byinene ka milongoloko ya landzelaka ya Emiso Provincial de Maputo.
3: Madambu, magambu, madambu. Yamintango yakutisa miri. Yamtakano yakutisa miri.
4: Yamintango yakutisa miri. Radio Msambiki dzungeni katiko akufikisela nogondoko wa madambu yamintango yakutisa